Jésus wa mo bie mo ten e baba ba shoke me o pa wa mo jo kwezo nyo se o okie zo folo ye kashi se ozo sawayi wacho okapia san ka papwe e ekwe kwe ma anu ze bi ojuma abwa ohen ben Jésus en bo hin bois.